0: Hjertelig velkommen til sending i Radio Korgen fredag den 8. mai i 26. Velkommen, Paul.
1: Takk, takk.
0: Velkommen, Vegard.
2: Takk, takk.
0: Og velkommen til oss selv. Så det vi tre som skal være i studio i kveld, eller i teknikerommet og studio. På grunn av at det 8. mai, så åpner vi hele balletten med Forsvarets stabsmusikkorps, Norge i rødt, hvitt og blått. Og det var meningen at vi skulle ha et flott innslag i angående 8. mai og slutten av krigen. Men dessverre så ble det innslaget der da ødelagt på grunn av en teknisk feil med avspillingen av det. Så da beklager vi det meste overfor de som laget det, og ikke minst han som ble noe intervjuet. Men vi får håpe at vi skal få gjort en oppdatering på det ved leilighet. Men når nu vi har fortalt hvem vi er for noen, så har du noen føling med 8. mai, Paul? Du sa vært i forsvaret, virkelig.
1: Nei, ikke noe lenger noe sånn særlig. Det har jeg ikke. Det var jo markert en tid jeg var i den der bransjen.
0: Ja.
1: Absolutt. Men, og i den tiden jeg var i bransjen, så var det jo stort sett krigsbefal.
0: Ja.
1: Som vi hadde på befalskolen i hvert fall.
0: Ja.
1: Det var tøffe gutter.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror ikke det som foregikk da har vært tillatt i dag.
0: På tolv dagens lys.
1: Nei, det hadde nok ikke gjort. Det var diverse aktiviteter vi drev med som nok et godt stykke unna det som er ansett for forsvaret i dag.
0: Ja. I det 8. mai, eller 7. mai, mye godt, i forbindelse med markeringen av det her, så deles jo ut en masse forskjellige medaljer og deltakelsesmedaljer og forskjellige, så jeg nå i ryktesvis, både på Facebook og ellers i form av fra Forsvarets forum. Men dessverre nå blir ikke det programmet i dag. Men i alle fall så skal vi i hvert fall fra studio ønske dere lyttere som både har medføling med tida og dags å ha vært i forsvaret og i utenrikstjenesten en riktig flott 8. mai. Og så gjør vi det så enkelt at vi går over til Bodø Domkor som skal fortelle oss at fagert er fortsatt landet.

0: Ode domkor, Paul, har du noen bevingede ord å si om det?
1: Nei, jeg er jo i kirka der oppe, men jeg har ikke hørt dem live, nei.
0: Nei, jeg har vært så heldig å ha fått to ganger lov til anledning til å både høre og bivåne, og det er svære greier. Det er svære greier. Når vi nå skal ta programoversikten, så kan vi nå si før vi begynner med meldingen at ta nå fram et papirstykke og en penn i fall det telefonnummer eller noe greier som dere vil notere dere, så er det jo det lurt å ha med seg. Og programoversikten i dag, han er sånn at vi skal nå ha en prat med Hemnes menighetsråd sin leder Bjørn Terje Nilsen for at det startet en innsamlingsaksjon blant annet, så får vi høre hva han sier om det. Og det er hun Malene Kunne som har startet den til portalen utenfor Hemnes kirke. Og så skal vi jo ha som introdusere, heller som sagt opp til flere ganger om tirsdagen, så er det da en gjest som vi har i den serien som heter «Hvor ble det av dem?». Og det er han Ole Viggo Bang fra Hemnesberget. Så vi får bli litt bedre kjent med. Det er noen år siden han flyttet, men dog har gjort stor, stor karriere. Så blir det jo selvfølgelig Paul sin konkurranse. Og ikke vet jeg hva han skal hverken spørre om, eller hva han skal si noe. Ja,
1: men vi skal være veldig trygge i kveld, fordi at vi vet jo at det er veldig mange som bruker oppslagsverk, så vi har ute en del droner som sjekker at det ikke brukes oppslagsverk rundt i de tusen hjem.
0: Ja, han Vegard har en sånn egen kontrollkar på det her med oppslagsverk. Du, hva skulle si for dere at kvens premie vil jeg trekke fram. Det er boka til han Torstein Finnbakk som heter Hemnes i krig. Det ble besluttet sånn utifra hvilken dag det var og de tingene som ikke fungerte noe helt i dag, men sånn er nå livet. Så det er verd å kjempe for, vil denne si. Men da går vi løs på meldingen, Paul.
1: Ja, og da har vi en melding som leses i hver sending. Og det er sånn at alle dager klokka 10 og klokka 15 så kan du høre priset av sist sendte direkte sending. Og i mulige reprisene så kjører vi dagsending med musikk, av og til ispedd gamle repriseinnslag. Og klokka 2.14 hver dag så kjører vi musikkprogrammet Blue Strain, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak, faktisk.
0: Veldig bra program, synes jeg.
1: Vi skal begynne med at jeg ikke hørte det, så
0: det er... Ja, det er absolutt, ja.
1: Det har jeg ganske godt glipp av noe, ja.
0: Ja, vær så god.
1: Så er det sånn at Mental Helse Hemnes arrangerer sydentur for gamle og nye medlemmer i januar 2027.
0: Ja.
1: Vi reiser til Puerto Rico på Gran Canaria, og for å være med må du tegne medlemskap i Mental Helse, ikke nødvendigvis i Hemnes. Det er et depositum på 2000 kroner som betales på vårparten, resten betales i november-desember. Det her er jo litt gammel, og den meldingen her er jo fra 1. mars da i år, så derfor.
0: Ja.
1: For priser og info, ta kontakt med Renate Haugli, 95 85 20 62, eller Ellen Agnete Bryggfjell, 48 26 52 90. Og det er jo Renate Haugli fra syngruppa i MHH som helst. Det var det jeg hadde.
0: Det var det du hadde. Og så er det jo den 8. mai i dag, om søndag den 10. 6. søndag i påsketid, for øvrig. Så er det da samtale gudstjeneste med konfirmantene i Bleikvassli klokka 11. Den 14. mai, Kristi Himmelfartsdag, da er det gudstjeneste på Hemnes klokken 11. Og 17. mai, så kan dere merke dere at det er gudstjenest klokka 12.15, både i Korgen kirke og i Hemnes kirke. Og det passer litt godt med at vi skal ta og høre om, og vi har han godeste Bjørn Terje Nilsen med oss. God dag, eller god kveld.
2: Ja, god aften.
0: Ja vel, du er ikke på jobb, forstår jeg da.
2: Nei, jeg har vært det.
0: Du har vært det? Ja. Det var bare det at vi gjerne vil bare høre litt om den her spleisen som er opprettet av Malene Kunne. til portalen i utfør kirka, inngangspartiet til kirka på Hemsberget. Hva det var så egentlig skjedd med portalen? Vet vi det?
2: Nei, den har vel stått i vær og vind, og så hadde det jo vært fryktelig dårlig vær, spesielt på tredje juledag. Da var det jo knapt noen ting som sto.
0: Nei.
2: Og den har jo stått ute i altså Sverige. Og så den har jo vært ødelagt, rett og slett. Det var jo fare for at den skulle dette ned.
0: Ja vel.
2: Litt har skulle dette ned den, og det er jo store, det er jo tjukk treverk og gjengestål, og noe av det der blekket som var på toppen var jo reven løs, det sto jo all veien.
0: Ja vel.
2: Den var på tide at han faktisk.
0: Ja. Den spleisen, folk kan gjøre det her, lesen. Det er ikke alle som vet om det der, hvordan det kan gjøres og hva som man skal gjøre. Kan du forklare det litt bedre enn jeg kan?
2: Vet ikke, jeg er jo ikke egentlig...
0: Rette
2: personen. Jeg er jo bare en mellommann i det her. Det er jo Marlene Kvinne som har startet den spleisen. Den ligger jo på Facebook, og så kan man jo gå inn der og vips eller legge inn et løp sånn som man selv vil. Den ligger nå mange plasser på. Det skjer på Hemnes og på diverse sider på Facebook.
0: Ja, så det, du går an å vips når du kommer så langt? Eller, ja. Eller å gi en overføring på, fra konto?
2: Jeg vet ikke om det ligger noen kontonummer
0: okay.
2: Som man kan nei, overføre til. Det er jo ikke sånn det der spleisene fungerer.
0: Men
2: du kan legge inn et sum og,
0: akkurat.
2: Eller vips. Du vipsen er 250 kroner.
0: Akkurat.
2: Ja, så men, det er nå en måte å gjøre det. Den er nå kommet opp i 17 000 nå, tror jeg.
0: Men kjempebra, må nå jeg få lov å si.
2: Vi fikk ikke snakke med Marlene tidligere i dag. Hun sier det at huskestua har donert 10 000 til den.
0: Jo, fantastisk. Helt fantastisk. Ja.
2: Yeah. Det må jo bare si tusen hjertelig takk til dem. De er jo rundhånda, og så bare det.
0: De frivillige foreningens beste venn på Hemnesberget.
2: Ja, det er det.
0: Det er helt utrolig. Nei, men Bjørn Terje, det var kjempefint at du orsket å stille opp, så fikk du høre en annen stemme, og så fikk du høre klesen, noen under klesen det her skulle foregå.
2: Ja.
0: Da ønsker jeg deg
2: en... Planen om å ha en klart, men det ser ikke ut som det blir
0: 17. mai,
2: dessverre.
0: Akkurat. Nei, men det er veldig greit det. Alt tar seg tid.
2: Ja da. Gjør det.
0: Ha en fin kveld, Bjørn Terje.
2: Takk til sammen.
0: Hei. Og så er det da neste ukes programledere, og det er jo Elsa og Per Hol, Per Jomar, heter han vel. Og de skal både tirsdag og fredag. Tirsdagen og fredagen i uke 21, det er han Øystein Meier og han Arne Kåre som skal ha. Og så kommer da i uke 22 han Jens Johan og han Gunnar og han Jens Johan på fredag. Og da begynner det nesten å bli sommersendinger når vi skal over på. Og da er det jo på sommersendingen, så er det bare fredager som kommer. Og det vet vi om Per Jomar har arbeidet iherdig over lengre tid for å plukke ut kutt og interessante ting som har vært på radioen i repriset da. Og ikke minst med lagt inn musikk, han Vegard går jo ut ifra at han Vegard skal høre teknisk ansvarlig for det. Så det får man høre når det blir nå juni. Og det var nå det i meldingen som vi har og programprosjektet er gjort. Og så var det nå det at i morgen så er det en spesiell fotballkamp, Paul.
1: Ja, det kan gå tegn. Jeg har hørt snakk om det.
0: Noen i gult og noen i rødt.
1: Ja.
0: Skal bli med et halloi i aften i Oslo. Du står i min tid.
1: Begynner Bergen å lage brand.
0: Ja, det må du ikke snakke om, altså. Det blir knallharde tak. Lårhalsblod og det så verre er.
1: Ja.
0: Men for noen år siden, bare mange år siden, så laget han Einar Rose en innspilling av en sang som heter Landskampen.

Ja da, Randy Travis med sin fantastiske stemme. Det må du vel gå an å si, og var lov å si. Som er et country-geni av de sjeldne.

0: Ja, Paul, vær så god, skulle jeg til å si.
1: Tusen takk.
0: Du er en representant fra Hemnes kommune, ute i det store musikkmiljøet, og klassisk, og ikke minst.
1: Vi har vel faktisk flere sånne ute.
0: Vi har det. Ståle, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ytterlig, for ikke å glemme. Og flere finnes det nok helt sikkert som vi ikke er helt oppdatert på. Det ble avsluttet programmet hvor vi går bang med London Philharmonic Orchestra og Abide With Me.
1: Ja, og hva heter den på norsk?
0: O, bli hos meg.
1: Eller som det står enkelte ganger, bliv.
0: Bliv, ja.
1: Ja, bliv hos meg, mer vel mi.
0: Ja da.
1: Så den er jo grei, og da er det vel en fare for at vi skal begynne å irritere lytterne.
0: Ja, du, eneste jeg vet helt sikkert, det at framfor meg her ligger det i bok, så har jeg gitt ut for så vidt av Hemnes kommune.
1: Og han, i 95.
0: 95, og han Torstein Finnbakk ble innledd.
1: Ja.
0: Ja, jeg husker godt. Og din boka her, hun har, i og med at det 8. mai, så er det jo perfekt bok for denne sendingen her, og dato og alt. Og her er det både omslagsbildet fra det britiske krigsskipet Granata mot Hemnesberget. Det ble en kulturstor, katastrofestor brann, der 110 hus brant ned. Ja, og det var den 14. mai, ja. I 40.
1: I 40, ja.
0: Ja.
1: Og det her boka, hun heter altså?
0: Hemnes i krig.
1: 40-45.
0: Ja, ja. Og Torstein, han bor i Brønnøysund.
1: Ja.
0: Og har hytta nede litt lenger selv å være. Og så han er invitert og står på lista til å være med i Hvor ble det av dem? Serien.
1: Han dukker opp sure.
0: Ja, ja, ja. Men kan du ha rotet til med spørsmål, ja. Og musikk og greier?
1: Noe av en kvar smak vil jeg frykte for.
0: Ja da.
1: Og som sier enkelte ting er det ikke lov å bruke oppslagsverk på.
0: Ja vel.
1: Det vil bli kontrollert.
0: Ja.
1: Vi har jo våre metoder.
0: Ja, vi har våre droner ute.
1: Ja, ja, ja, for all del. Nei, vi skal begynne veldig enkelt.
0: Ja.
1: Det er jo sånn at veldig mange kommuner har sånn vennskapsbyer rundt omkring.
0: Ja, vel.
1: Har jeg hørt snakk om. Og så Hemnes har jo det.
0: Ja.
1: Så spørsmålet en er, hvor mange vennskapsbyer har vi, og hva heter dem?
0: Du verden, ja vel.
1: Det skal bli spennende å høre, men vi skal jo høre noe musikk også.
0: Men det har ikke jeg her, den musikk...
1: Det er vel Red River Valley som står først, har jeg en mestanke om.
0: Ok.
1: Så vi får høre på, jeg skulle ut og si, Røvasdalen.
0: Ja. Vær så god.

0: Det var vel faktisk så tårlig at vi fikk ikke en innring i det.
1: Nei, den visste ikke det, for du stilte så vanskelige spørsmål.
0: Nei, det gjorde jeg ikke, men altså poenget at det gir jo bedre vinnersjanse for de som
1: blir. Absolutt.
0: 10% forsvinner.
1: Absolutt.
0: Nå skulle det der beløpet for så vidt var kjent 675 millioner.
1: Ifra EU.
0: Fra EU-millioner, ja. Men han, Frode Solbakken, hadde en fantastisk fin redegjørelse for det på Facebook i dag. Og det jo ikke sånn at han får det rett i hånda.
1: Nei.
0: Det jo over tid og forpliktelser, ikke sant? Så enkelt det ikke. Men jeg regner jo med at folk har merket seg det der ringebeløpet. Det jo litt igjen. Men det var ikke nøye. Nå skal vi ta noe nærmere oss selv.
1: Ja vel.
0: Vi forlot 2025.
1: Ja.
0: Og i løpet av det året var det flere som ble født enn det var som døde i Hemnes kommune. Altså var det flere barnefødsler i Hemnes enn dødsfall.
1: Skal jeg svare?
0: Nei, det har du ikke forutsetninger for, Tord. Vi skal la lettere å ta seg av det, men hvem skal få høre mens de tenker seg
1: om? Da skal jeg få høre en fantastisk fin låt. Jeg tror den var på den første plata til Langsberg-plata, som det heter Etter Clidens Clearwater Revival. Og det var Cotton Fields.

0: Ja, det var ikke mye respons på det.
1: Det var en fin plata.
0: Ja.
1: Det er helt fantastisk.
0: Men nå er det slik at hvis det skulle være noen som ringer inn og svarer på spørsmål på skiene, så kan det jo hende at de kan svare på det her også, for jeg kommer ikke til å si svar.
1: Nei.
0: Og da vil de få to muligheter.
1: Ja, da, og det er to nummer som ikke skal være med i trekningen.
0: Nei, det er akkurat sånn det er, så det kan bli spennende, det der.
1: Veldig spennende.
0: Og nå er vi kommet til det lette spørsmålet der det ikke er lov å bruke oppslagsverk.
1: Ja, vel.
0: Alle kommuner i Norge har et kommunenummer.
1: Ja.
0: Hva er kommunenummeret til Hemnes?
1: Det.
0: Hva er Hemnes et kommunenummer, er spørsmålet. Og det bør man veta.
1: Jim Reeves og Patsy Cline, have you ever been lonely?
0: Okay.

0: God aften og velkommen til Radio Korgen. God dag. Hallo.
1: God dag, god dag.
0: Det var så litt, det var litt dårlig i lyd.
1: Ja vel.
0: Nå skal det være...
1: Jeg kan ikke hjelpe dere med bedre lyd.
0: Nei, men nå gjorde han Vegard et lite hopp.
1: Jaha.
0: Arno Skreslett.
1: Ja, det stemmer nok det.
0: Ja. Og velkommen, sa du. Er du bestandig, uansett om du nå sitter bakom mikrofon, eller du sitter i en telefon?
1: Jaha. Ja vel.
0: Hva han har gjort for noe på 8. mai?
1: Nei, jeg har nå egentlig vært i korgen og drått kaffe og... Og ellers har jeg ikke gjort så mye.
0: Jeg var så at det dukket i går, men det var det ikke noen.
1: Nei vel?
0: Nei da, men det er jo så.
1: Ja da, men vi er nå jant over der dagene, midt på dagene.
0: Ja. Ja.
1: Ja da.
0: Sånn er det, og sånn har vi nå pratet med folket som har ringt inn i det stille og rolige og... Og noen har nu svaret helt rett, og noen svaret kjemperett. Er ikke du sier, Paul?
2: Ja, da, det har de gjort, og det kommer sikkert en annen folk til å svare.
1: Ja, det var noe... Jeg ble jo litt osikker på hvor mange skuffer det var i Hemnes kommune.
2: Kommode?
1: Eller det var hvor mange skuffer det var i en kommode?
2: Ja, i Hemnes kommode, det er jo et eget navn, det vet du. Hemnes kommode selges jo i store mengder.
0: Er det Skjeidar?
2: IKEA.
0: IKEA, ja vel. Ja, IKEA er det, ja.
1: Nei, en hverdags alminnelig kommode, det var fire skuffe.
0: Ja, jeg vet ikke.
2: De leveres med mye rart. De leveres noe med tre skuffe, og de leveres noe med åtte. Kanskje det vanligste er noe midt imellom.
0: Ja vel.
2: Men jeg har ikke sett det med fire, men jeg har sett det med seks.
0: Ja, vel. Jeg hører du altså.
1: Jeg har nå kommod både her og der. En i første etasjen, en i andre etasjen, men det er noe fire skuffer.
2: Ja, men er du sikker på at det er Hemnes merke?
1: Nei, det er ikke sikkert.
2: Nei, nettopp. Nei, vi har litt vært hjemme, men... Det er jo veldig populært å fare ned til IKEA og kjøpe Hemnes kommode.
1: Åh, ja vel.
2: Det er et kjent navn, og de fleste kjøper med seks skuffer, vet jeg. Det er det mest hette skuffer.
0: Ja vel.
1: Nei, du vet, det er jo alle røde, så det er.
0: Nei, ikke jeg heller, Arnulf.
1: Nei.
0: Vi har mye vi skal oppleve i livet.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Nei, det vanligste, det er to små skuffer oppe, og så er det fire nedover.
1: Ja vel,
0: ja vel. Men jeg vet hvem som skal få kjøre når vi skal på IKEA. Paul skal få kjøre, og så setter vi i baksettet.
2: Ja,
1: ja det kunne jeg ha vært med på.
0: Ja. Og vi måtte ha hatt stopp underveis også.
1: Ja.
0: Nei, det er så sånn ble det den, og det var noe kjempegreit der, Arnulf.
1: Nei, akkurat. Nei, men...
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Ha en fin sending videre.
0: Takk skal du ha. Takk og takk.
1: Ja. Greit.
0: Ha det bra. Ha det godt.
2: Ja, men du har ikke vært på IKEA. Og...
0: Ikke noe nå.
2: Nei.
0: Mange år siden.
2: Neida, det er jo forholdsvis mange som...
0: I Oslo.
2: Og handler...
0: Jeg har vært på to IKEA.
2: Jeg har vært en gang på Trondheim.
0: I Trondheim, ja.
2: Jeg skal ikke inn der mer.
0: Neida.
2: Nei, da skal vi over til noe enklere for mange...
0: Spørsmål 7.
2: Ja, og det er hvor mange reinbeitedistrikt er det i Hemnes? Det skulle være enkelt å finne ut av.
0: Ja, nå skal vi i alle fall ha der tre brøren, som i sitt tid heter The Bee Gees. Don't forget to remember.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Ja, nå er jeg jo på Korgfjellet, og det var et historisk øyeblikk klokka to i dag, fredag. Da åpna porten, eller bommen, og det gikk an å kjøre til topps. Og når jeg kommer på toppen, der møter jeg en smilende Asgeir Molden, som endelig får besøk på toppen her. Og Asgeir, det ser da vel lyst ut nå?
1: Ja, det ser veldig lyst ut nå. Nå er bommen åpnet og veien er åpen og alt det her, så vi, og været er sånn høvelig bra også. Ja. Så det her blir bra, vet du, og folk har ventet på det.
0: Ja, ja da. Så det betyr med andre ord at oppe på Korgfjellet blir det åpent nå fremover.
1: Å ja da, det blir åpent hele nå i helga og stille uke og påsken, kan du si. Ja. Og sånn, sånn at det er åpent hver dag fra morgen til kveld. Ikke noe sånn nattklubbopplegg og sånne Nei. Type ting, men vi stenger sånn rett etter dagsrevyetid.
0: Ja, det er sånn.
1: Men vi er i fra morgenen. Sånn at det er både øl, både håper å si, kaffe og is og brus og forfriskning og middag og alle rettigheter, alt sånt, så alt er i orden.
0: Så du har, jeg ser det står jo pappesk på pappesk bortover her med varer, så ja. Nå har du det travelt, rett
1: og slett. Ja, jeg holder på å sette på plass her, vet du. Det kommer jo ganske mye her ifra skjule på Mo. Ja. Så det er jo bare å stable hylle her og få plass.
0: Ja. Så er du for deg selv nå?
1: Ja da, jeg skulle være, for det kommer en dame her på ettermiddagen ifra Morsjøen, sånn at men akkurat nå er jeg bare alene, så det har det er litt sånn multitasking. Man gjør flere ting samtidig.
0: Ja. Så da er det full sesong.
1: Ja, det vil jeg si. Vi starter nå utover. Håper at det blir godt vær og at folk tar seg turen. Og det er fint skiføre innover. Det kommer litt nysnø de siste dagene, sånn at det er kjempefint innover for barnefamilie og andre som vil gå på ski. Og det er jo den gapahuken også rett der borte. Hvis det er folk som har små unger, så ja. Der går det an å grille bål og sånt. Ja, ja. Det er bålpanna der borte. Ja. Så det er fine forhold, så det er bare å lure seg opp. Og temperaturen er jo også grei på dagtid.
0: Ja, så ser jeg at parkeringsplassen, han er godt ryddet.
1: Ja da, kommunen holder på for fullt bort på den kommuneplassen her nå og rydder, så det ser ut som at det går strålende.
0: Og det, du har vel en del da, og den er vel ferdig for lengst?
1: Ja, den er ferdig for lengst, det har jeg holdt på lenge, så jeg er jo litt utålmodig, så jeg har jo hatt den ryddet for lenge siden. Men det er en annen historie.
0: Hvordan er det med hyttene?
1: Ja da, det er bestilt noen hytter, men det er faktisk ledig tre hytter enda, sånn at det er bare å, folk er interessert, så det er bare å ta kontakt eller bestille på nett eller et eller annet. Så det er fine hytter, og hvis de liker å være ute og ta bare på seg skiene og rett i skitterrenget, så er det muligheter for det.
0: Ja, det er ja, jo det er på troppa det.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da skal jeg ikke hefte bort noe mye mer nå.
1: Det var trivelig, veldig bra.
0: Ja, det var mye å bare ha med det her historiske øyeblikket.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til i påska.
1: Ja, takk.

0: Jeg har tatt turen opp gjennom Nordfallet fra Korgen og passert skolen, så kommer jeg til et veikryss. Du kan kjøre baklandsveien nedover, og så kan du fortsette opp gjennom mot Vesterlin. Og her er en plass for dere som er ikke så kjent her i Korgen. Her er det en velstelt hus som ligger, som heter Brennboen. Og her har jeg treffet han Frank Pedersen. Jeg vet ikke, dere har noe sikkert... Mange kjenner deg nå, men du var bare syvmann hele livet.
1: Ja, omtrent hele mitt liv,
0: ja. Ja. Og du avsluttet karrieren som skif?
1: Ja, jeg ble skif og vært sånn teknisk advisor i Ugla de siste 10 årene.
0: Åja, var det noe i samarbeid med Veritas, eller nei, var det kun rederiet? Altså?
1: Det var rederiet som hadde folk som sendte ombord i båtene for å følge opp de som var, at de følte de systemene som rederiene hadde.
0: Ja, sånn,
1: de gjorde fullt med system på det internasjonalt sammen, og så at båtene ble vedlikeholdt som de skulle etter.
0: Følgte du med båtene, eller oppsøkte dem i havnet? Da,
1: nei, jeg var normalt ombord. Like før de skulle på verseopphold, på docking, så en til to måneder før en docking, så lagde jeg docking-prospektet før det var besendt til rederiet verselistene.
0: Akkurat.
1: Og så når vi kom på verset, så følte jeg opp det. Når båtene gikk ut etter verset, da for jeg på en annen båt, eller tok ferien en eller annen plass. Så jeg følte båtene ca. 2 til 3 måneder hvert år, forskjellige.
0: Ja vel. Men du har en del ut av tiden de bodde på Sørland, Kragerø, var det der du var?
1: Nei, Arendal.
0: Arendal var det der,
1: vel? Vel 40 år der.
0: Der hadde du bodd, men nå har du gjort korgværing av deg.
1: Ekte korgværing.
0: Ikke bare ekte korgværing, men jeg kom nå hit nå i dag, så jeg har jo fått tiden av det at du var observert på Korkville. Med ski og... Så du liker å ta deg en tur på?
1: Ja, det er jo fineste fjellene vi har. Snøtura, det er jo perfekt.
0: Og var du nordover da?
1: Ja,
0: akkurat.
1: Dette var tredje turen i år der borte før i tiden. Det var så jævla kaldt, men nå var det fint.
0: Var det noe folk i fjellet?
1: 2-3 stykker, jeg så.
0: Åja, ja.
1: Det var ikke så mye. Men det, jeg tenker mange var på jobb i dag, så.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var jo helt suverent skifør i dag.
0: Nei, det er noe ikke akkurat stopp for direkte nærradio, men jeg har bare lyst til å prate med deg, for det er det jo i media, naturlig nok, så er det jo snakk om Gulfen og Kark.
1: Ja.
0: Og du har vel vært mange ganger, Janne? Ja.
1: Ja, jeg har vært fordi jeg var mange år inne i Gulfen. Jeg har vært under alle de krigene de hatt, både i 84 og 87 med forskjellige båter. Og ellers har jeg vært inne mye med tankbåter på kaj. Lastet der inne.
0: Ja, dere har en tankbåt, og så har dere et L, ikke det heter den der, kombinert, er det kombinert tanker og gass?
1: Ja, det er Obo, det er Obo.
0: Obo, ja.
1: Så det er kombinert. Men det er det mindre og mindre på grunn, det var jo sånn som gikk med bulklast ene vei, og så tanklast andre vei. Ja. Men det var jo der, alle vet jo om det er ulykket med Valder, hele som eksploderte.
0: Ja.
1: Og de mener jo at det har litt, at de ikke klarer å gjøre det rent, for det er så mye gass i.
0: Sånn,
1: at det var det som var årsaken. Så nå er de gått vekk. Nå er det mest rene bulk.
0: Ja, har du kjennbått seg til Berg-Istra?
1: Ja. Men det, så, de vet jo ikke liksom hva det var for dem, men sannsynligvis var det gassansamling. Mm. Så de båtene er litt mer, det var jo spesialbåter i og med at du måtte legge, de har en sånn frakt til å si at du gikk fra Gulfen til Japan, eller hvor det var.
0: Ja.
1: Du lastet som regel i Brasil, var det bulk da, til Japan.
0: Okay.
1: Så gikk du clean fra Japan til Gulfen, og da gjorde du rent lasterommet. Så lastet du olje da i Gulfen, før Europa. Og så gikk du ned til Brasil og lastet igjen. Så det var sånn...
0: Sånn runddans.
1: Runddans hele tiden. Så du kom ombord, så bad du som å ringe med på en sånn tur.
0: Men når dere lå og lastet utenfor Karg, i Karg, er det en... Er det i øy? Selvfølgelig, du har jo dette her ombord på båten, så du sto jo ikke nødvendigvis og beundrer landskapet, men det er Kargøy, er det kun oljeinstallasjoner som ligger der?
1: Ja, etter seg husker, så var det bare det. Vi så jo aldri, for alltid gangen når vi lastet, så var det jo full kjør i maskin, og vi pumpet ballast ut, og det lastet i full fart, så jeg fikk jo aldri med meg noe særlig der borte, så skjedde det jo. Men det, under krigen, da var jeg jo inne med mange, eller i 84, var jeg inne med mange forskjellige båter, og da var vi jo angrepet ut av TKB-er, eller dem.
0: Og jeg var tok det, ja.
1: Ja, de kjørte etter oss. Men vi kjørte ifra dem, så vi var jo...
0: Ja, jeg greide jo det, men...
1: Jeg var på en dansbåt da, og den gjorde jo 32 knopp.
0: Med last?
1: Nei, da vi lossa. Vi lossa på utsiden, og det var jo mye sikkert, for vi vet jo ikke hva som var i konteinerne. Og så ble de kjørt over til Dubai.
0: Jaha.
1: Og så hentet vi der, og så gikk vi inn til Kuwait med dem.
0: Ja, veldig, akkurat.
1: Så det var jo litt sånn, jeg vet ikke hvordan vi gjorde det. Alle visste det var kjelte, eller det lukket ut for en tilstand der.
0: Men jeg har jo hørt om min der seilingen under konflikter og sånt. Ja. Dere tenkte vel kanskje litt ekstra, dere har vel risikotillegg for å...
1: Jo, men det var, jeg tror veldig få som jeg kjenner var interessert å være der på grunn av de pengene.
0: Det er pengene.
1: Nei, ikke noen som var der ønsket å være der, for de tjente dobbelt lønn. Det er jo dobbelt hyre.
0: Ja. Og jeg er dobbelt hyre.
1: Ja, dobbelt hyre var det mange hadde. Men det var jo sånn at hvis du kunne gå av på utsiden, og noen andre tok over jobben, og det heter jo at du kom på en svarte liste. Og det tror jeg faktisk mange som gjorde det.
0: Ja, vel.
1: Men uten å kan bevise det, så er jeg sikker på at mange mistet jobbene. Var de ikke med inn, så var de et problem for rederiet, fordi de kunne ikke brukes ombord.
0: Nei, sånn er jeg akkurat. Så det ble de på en måte notert ned på et ark.
1: Og det er helt sikker på det.
0: Ja.
1: Men jeg var nå med inne alle de gangene. Jeg var jo ikke der for pengene. Jeg hadde ingenting. Ja. Det var bare at jeg var uheldig å komme på båten, så jeg gikk inn.
0: Ja.
1: Inn dit, og jeg, hver gang jeg møtte meg, så spurte jeg hvis det var sånn konflikt. Jeg var ikke interessert å gå dit, men da faen på den båten, han gikk akkurat dit.
0: Ja, men Hormonstredet, altså, du vet, eller har du vært på dekk da, eller sier du land ifra begge sider når du er i seil i hjørnet?
1: Jeg har faktisk ikke stått og sett ut der.
0: Nei.
1: Men det tror jeg vi gjorde, faktisk. Men det er jo ikke noe å se.
0: Nei, selvfølgelig, det er noe mer minneverk enn alt ihop.
1: Ja, men i stort sett når vi har gått gjennom sånn plass, så pleier jeg å være i maskinen, uansett hvor det er.
0: Men kan du si meg, hvordan er det å være på en fullast oljetanker, og så for å ha en i bakhodet at du er i skyteskiva for både raketter og for mine. Og da går du på i mine med en oljetanker. Så.
1: Men jeg var jo aldri på de supertankene da under den krigen der borte. Det var med andre båter. Jeg var inne med bilbåter og containerbåter og noen kemikalier.
0: Ah, ja.
1: Men jeg tror nok, jeg har jo seilt meg sammen med ganske mye folk som var på de supertankene for å tjene penger.
0: Ja.
1: Og noen av de var jo nervevrak. De var ødelagt, rett og slett.
0: Ut av den seilasen,
1: altså. Ja, og de trodde jo de kunne handle den. Nei. Og jeg husker jeg reiste ombord sammen med en på en annen båt i Brasil. Sammen på flyet, så han var en maskelig type. Og det visste jeg, når vi kom i sjøen etter vi gikk ut, han hadde jo ikke sovet på mange døgn. Så vi måtte nesten legge han i hjernen for å. Og sende han i land. Han var helt knekt. Mannen burde jo ikke vært ute. Så det var nok mange som uten å vite det, uten å vite akkurat der og da, så han fikk mye problemer.
0: Ja. Så ettervirkning da?
1: Ja, det er mange som har det. Det er jo sikkert sånn som vi alle. Kan du se sånn konvoifarten når vi gikk mye nå med utenfor Somalia. Det var jo, da gikk vi jo i konvoi. I begynnelsen hadde vi jo ingen våpen. Vi hadde jo ikke lov av våpen, men senest fikk vi jo soldater ombord. Men i begynnelse så lå vi jo med brandslanger og spyla på.
0: Ja, var du utsett noe for piratvirksomhet?
1: Ja, flere ganger.
0: Ja, var du det, altså?
1: Ja, de kom fra alle retninger og stod med brandslanger og spilte. Men de kom aldri ombord åt oss.
0: Åja, så det var greit å forinne det, altså.
1: Vi hadde en stopp en gang vi gikk i en konvoi der borte. Og det var vel den norske fregatten var jo nede hele her.
0: Ja, det visste jeg.
1: Og fikk vi motorstopp, og vi ropte dem. De svarte ikke, vi blir liggende igjen, og alle forsvant. Så, men... Jeg tenkte jo ikke, vi måtte jo reparere, så jeg tenkte jo ikke så mye på at de kom, for de må jo være litt smart, de kan ikke... kidnappe en båt som ikke går.
0: Nei.
1: Så det skjedde ingenting. Vi fikk noe reparert og kom oss i gang og kom oss videre.
0: Men det vel, så vidt jeg minner, så var det vel båten som var tatt i arrest, og så var det jo, lå de jo faen med lenge, for
1: ja,
0: de var...
1: Ja, og det var mye filipine, det er jo bare filipine på båten. Så vi ser mange av de filipine begynte å jobbe for piratene etterpå.
0: Gjorde de det?
1: Ja. Mange av de som ber, de filipine er som poteten, de takler ikke sant. Så der, det var jo ekkelt å være der, for det var du visste jo, jeg merket stemningen ombord i båten når vi gikk ut i Røde Havet. Da stillet, det var ingen som pratet 2-3 døgn, det var alltid noe. Vi mestene, folk spiste, sa ikke et ord. Og når vi passerte borte med Sri Lanka, da var vi ute av solen,
0: da var det.
1: Men det var mange som sluttet å seile etter vi begynte å gå der. For de fleste båtene går jo der, men så mange filipiner, de klarte ikke det. De sluttet rett og
0: slett. Offiserene bor på, jamt over båtene, var det nordmenn eller?
1: De siste 10 årene var bare filipiner. Jeg var alene av nordmenn og bor.
0: Var du alene da?
1: Ja. Så 10 år, det var bare filipiner også. Likevel sluttet, så begynte da de med ukrainere som Åsumann og Kiefer, det redderiet.
0: Ja vel, ja.
1: For det er litt med der ledelsen ombord. Filippine er det mange av de som, du vet ikke hvem som er skipper, det kan være en reparatør til, som har mest makt. Men er det en bitmann, så er det han som har, hvis han er
0: kapten. Ja, vel, ja. Så...
1: For der er så mange som har noe på hverandre, så du vet ikke liksom hvem som er, har det siste ordet.
0: Åja, så når du kommer ombord i en båt der, så ser du nordmenn og bare ellers filipinene, så kan du regne med at han ikke smører.
1: Ja, det vet du at han ikke, for det er ikke, det er jo ikke hvite folk i stille, lavere stillinger på.
0: Er det ikke det?
1: Nei, det finnes ikke. Jeg var jo på noen båt, da har vi indiske offiserer, og så hadde vel Filippiner, så fikk vi ombord en norsk kadett, det var en sånn ordning der staten ga penger til rederiet for å komme. Og så husker jeg, var vi to nordmenn da, så sier han skipperen at han vil ha en nordmann av kadetten, han skulle spise sammen i Filippiner i den messa.
0: Ja,
1: nekta jeg det, sier de jo, han sitter sammen med oss, vi er to nordmenn, og der borte, det de er ikke riktig plassen for han. Han kom til å slutte til sjøs, hvis det er sånn.
0: Oh, ja.
1: Så endte med han ble sittende sammen med oss, og han ble jo faktisk i hjelp, så han ble jo kjiv til slutt.
0: Ja, sier du det, altså. Ja, nei, det er noe spennende i disse tider, om det blir... Det er jo minnelagt i denne Hormuz-stredet, men nå er det jo teknologi for, ja, vi har jo minnesveipere, så det er vel mulig å fange opp denne minen der, kanskje.
1: Men jeg leste akkurat i dag, nå var det vel åpent for fri ferdsel igjen.
0: Var det åpent nå i dag?
1: Ja, i dag, ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Så jeg tror nok faktisk, jeg så jo oljeprisen datt jo ned til, var det jo 90.
0: Ja, og ja, så det var åpnet nå, altså. Ja. Og det var for all trafikk, eller?
1: Ja, det var vel i den fredsavtalen i Libanon.
0: Ja, ja, ja, ja, akkurat.
1: Så da tror jeg, for jeg så det nå nettopp.
0: Ja, vel, ja.
1: Så jeg tror nok, her er nok penger i alt. Det er det som
0: jeg sier. Ja, det sier jo, du lurer på noe, så bare følg pengene, så vet du hvem som står bak.
1: Ja, det er helt sikkert. Du tenker jo bare når de piratene var der borte. Det har jo ingen problem å ta vekk alle piratene i det somaliene som var ubegynt. Det har jo ikke vært det minste problem, men det var nok et politisk spill der de ville ha de der, for det var et pressmiddel. For da kan du sende båter der, militærbåter.
0: Ja, sier du det, at det var noe som foregikk bakom...
1: Jeg er helt sikker på det. For de tok jo noen av piratene, så de tok og ga dem GPS og diesel for å komme seg til land igjen.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Det er mye rart her.
0: Nei, men Frank, jeg ser du er noe... Du er noe trett etter denne fjellturen, sier jeg.
1: Selvfølgelig. Ja.
0: Nei, men du er sprekk, og du har mange turer, både på beina og spesielt på sykler rundt om i verden. Så vi må få lov å komme tilbake til det en gang.
1: Ja da. Jeg tenkte jeg skulle kjøre noe til Arndal i neste uke på treff.
0: Oh, ja, med sidevogn då?
1: Nej, kör med vanlig cykel.
0: Oh, ja, ja,
1: jag hoppas bara vi håller sig då.
0: Ja, idag är det ju fint.
1: Ja, så. Men för ett par år sedan då körde jag mig fast i snön på Bergåk. Jag kom till längre.
0: Oh, ja.
1: Jag kommer vidare dagen efterpå, men det var dåligt för
0: mig. Men det är som sagt lika att köra sig fast i snön på Bergåk eller i Leishupen i din Nepal.
1: Ja, men det var fint där också.
0: Tusen tack Frank för att jag fick en liten prat. Så, du är väl vant att skriva regning, men du måste skriva det åt Korgrad, men du måste skriva det med gaffel. För vi har ett begränsat ekonomi.
1: Så. Jag skriver aldrig regning.
0: Skriver du inte det? Nej, så du får bara ett tak i sån pengeinkrävare. Ja. Okej, tack ska du ha Frank.
1: Det är bara hyggligt.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vil si at straffen vi på telefon i romhjulet og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønn, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Karl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noen søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei. Altså, vi var seks søsken i den flokken, da. Det var ganske stort tidsspenn mellom hver enkelt, da. Det var opp til 5 år mellom hver. Og en søster av meg, hun døde 1 år før jeg ble født, da. Så vi har i grunnen vært 5 stykker, da.
0: Ja.
1: Som jeg kjente, da.
0: Hvor langt tilbake i tid er vi når du ble, så nær sagt,
1: Jeg ble født i 1950, da.
0: Ja.
1: Og den eldste, da, det var Anders, han var født i 33, og så kom Bodil 5 år etterpå, og Kjell i 44, og så var det en som het Sissel, da, som hun døde av en ørebetennelse, så det var, ja, det var en litt stygg historie, da. Og så kom yngste bror min, Roald, da, i 53.
0: Ja. Som jeg sa innledningsvis, så var jo du sønn av den gamle, ærverdige lensmann Bortne, som vi alt kaller det.
1: Og
0: han,
1: ja,
0: og han Karl, han kom til Hemnesberget ifra som lensmann i Sørfolda og Nordfolda.
1: Ja.
0: Så vidt at jeg er oppe, og var betegnet av mange som en hedersmann.
1: Ja.
0: Hvordan var det for deg så nær sagt som ung gutt på den tiden og kom til en ny plass og så en far som lensmann?
1: Du, altså, jeg ble jo født på henne, så jeg er ekte hennesæring, da. Men far min, han kom jo til henne, så han ble vel mer eller mindre utkommandert til å rydde opp der, kan du si, for det var vel litt som skulle ryddes opp etter krigen, da.
0: Ja.
1: Nei, altså, for meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel, da, og hennes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
0: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere fra Hemnes delvis familien.
1: Ja, vi flyttet i 62, da.
0: Ja.
1: Så jeg bodde på Hemnes i 12 år, da.
0: Ja, i det som var nå Lensmannsgården.
1: I Lensmannsgården, ja.
0: Ja,
1: ja, da. Da bodde vi i andre etasjen, og så var lensmannskontoret i første, da.
0: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
1: Ja vel, ja, ok.
0: Ja da, ja da. Ja. Da dro dere gårde, og så begynte jo du å bli til årskommende og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
1: Ja da, da begynte jeg jo, etter hvert så begynte jeg på Universitetet i Oslo og ble utdannet lege, da.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg plikttjeneste oppe i Finnmark i 3 år til sammen, da, med militæret, da. Og så flyttet vi sørover, da.
0: Mm-hmm. 3 fine år kanskje i Finnmarka også?
1: Ja, til sammen så tror jeg vi var der i 3-4 år.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Hva som minnet setter du igjen med som ung mann fra Hemnesberget og barn nærmest?
1: Å, du, det er så utrolig mye. Altså, vi har jo snakket litt om dette her tidligere og sånt, mm-hmm. og jeg er forbløffet over hvor mye, altså, hvor mye jeg husker detaljert, altså, fra oppveksten. Altså, mm-hmm. Og hvor viktig de der barneårene er for et menneske, altså.
0: Mm-hmm.
1: Så det er sånn at jeg husker jo detaljert navn på folk og hvor husene sto og hvor de forskjellige bodde og lukter og lyder og alt sånt der. Så det er helt utrolig, altså. Det, ja.
0: Viktige år for et menneske.
1: Veldig, veldig viktig, altså. Og jeg slo meg jo da, når jeg tenker tilbake på det, hvor... Altså, det er nesten som man skulle ønske at ungene i dag fikk oppleve en barndom sånn som vi hadde på den tiden. Da. For det var jo, altså, vi var ute hele dagen. Da. Mm. Altså, vi lekte jo fritt, ikke sant? Klatret i flågene og isflak, ikke sant? Og vi hadde idrett og lek og laget sånne sportsklubber selv og gikk på skøyter i gaten og akte med kjelker og gikk på ski, alt mulig, vet du.
0: Du var aktiv, Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
1: Stemmer det, ja da.
0: Ja, det var,
1: du har hørt snakk om det.
0: Ja, jeg måtte jo snakke med litt folk om deg, og da kom det frem der her at de husker det at dere var samlet inn i draktene, for det var kommet på avveie.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja da. Og... Nå hadde jo vært så veldig, veldig fine oppvekststeder i Hemnes kommune, både Korgen og Hemnesberget, og Blekvassli og Bjerka og Finnefjord, for en saks skyld. Og skolen har vært bevart stort sett helt frem til nå, så får vi se hva som skjer når det blir ferdig med oppryddingen i økonomi.
1: Ja, du vet, nå har jo ikke jeg fulgt henne så godt siden jeg ble voksen, men, mm. men litt har jeg jo sett da, og du vet at da jeg var, eller vokste opp, så var jo... Da var det jo det her med båtbyggerier, det var jo liksom grunnpilaren på Hemnes da.
0: Yeah.
1: Så når vi dro innover på Nergata da, eller inn i Lapphella der og sånt, så hørte vi jo klinkinga fra det ene båtbyggeriet etter det andre, ikke sant? Og det var masse håndverkere, ikke sant, seilmakere og rørleggere og smed og alt mulig, vet du, ikke sant.
0: Så var det veldig artig, Arne, at du kaller det noe for Nergata.
1: Ja,
0: for nå heter
1: det... Var jo før, du vet at før så hadde vi ikke noe navn på gatene.
0: Nei.
1: Så, ikke sant,
0: men nå kalles den for Torgata.
1: Ok.
0: Det som var Nergata, så det kom i Sjøgata ned for der igjen.
1: Ja, for den munner jo ut i torget da.
0: Ja.
1: Nettopp.
0: Ja da, nei da, du har nok rett i det du sier om det, alt var mulig å få hjelp til på Hemnesberget. Det var vel ikke et fag som ikke det var folk som enten var utdannet eller som var bidd, lært underveis på noen måte.
1: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, altså, jeg husker jeg særlig på helgene, da på lørdag og sånn, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet, og fra Utskarpen, og fra alle steder inn til Hemnestad.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen i Kjøpen og bygge materiale eller sånn jernvarer da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
0: Ja. En betydningsfull, så nær sagt, politiker fra Helgeland, Hans Petter Mæland fra Senterpartiet, han brukte en gang å si det at det var den flotteste dagen i året. Det var når han fikk være med faren sin og så gå med båten til Slip på Hemnesberget fra Lurøy.
1: Ja.
0: Når de seilet inn til Hemnes og så Hemnes fra havet, så var det det fineste dem han visste om.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, for det at altså, når du tenker på hvordan Hemnes ligger i terrenget, da, ikke sant? Så er det jo som en stor flate som ligger skrått vendt mot syd, ikke sant? Så du har jo, det er jo alldeles fantastisk beliggenhet, vet du, ikke sant? Og så er det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, vi fikk jo boltre oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye
0: begrensning.
1: Jeg husker, altså, den første negeren, eller mørket da, som kom til Hemnes, det var jo en sensasjon, så vi syklet jo og lå og lurte og skulle se deg, ikke sant? Det der var jo sensasjon etter for oss.
0: Ja, vi må nå bare være forsiktige, ikke vi bruker klass uttaler
1: det. Ja, jeg tok meg i det, men
0: alt i orden, alt i orden, alt i orden. Ja. Når du begynte da, spesialiserte du deg innen legefaget på noe, eller ikke du... Ikke du tok hans retning?
1: Ja, det, altså, den spesialiseringen, eller den begynte jeg ganske tidlig, da. Så jeg gikk jo inn i røntgenfag, eller radiologi, da, kan man si, og sånt. Så, så det er etter at, at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da,

0: var en veldig interessant periode, synes jeg da, for vi hadde mye utredninger av sånn barnemishandling og fydda. Sånne ting da.
1: Fydda, fydda. Ja. Du, men du, for å si det sånn, du bortimot avsluttet på et av de nyeste sykehusene i Norge, på Ahus, på Lørenskog.
0: Ja, ja, etter at jeg hadde tatt doktorgraden eller og sånt, og så begynte jeg da på Ahus, eller på, det het SIA den gangen, yeah. Da jeg begynte å være... Da ble sjef for røntgen og nukleærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflytningen i det nye sykehuset. Da.
1: Det var et voldsomt bygg.
0: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for ja, massevis av millioner.
1: Så. Kan du vel skjønne?
0: Det var en spennende periode da.
1: Var det flere av dere søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
0: Ja da, han Anders, eldste bror min, han var jo øyelege da.
1: Ja.
0: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
1: Ja vel.
0: Så han var liksom bjellesauen som gikk foran.
1: Akkurat.
0: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da, og ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år, og så
1: ja, vel.
0: Ble barnelege. Og så var det jeg, og så kom bror min da, som var kommunelege på Aukra da.
1: Ja vel, ja.
0: Ja. Og så hadde jeg en søster da, Bodil, og var sykepleier, så
1: det var da voldsomt.
0: Med en lege, så det var dårlig fantasi.
1: Fantasien var vel god nok, men det var da voldsomt, ja.
0: Ja.
1: Du, på fritida di, Arne, for jeg spurte deg når første gang vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kunne kanskje huske, at du var, eller en av dere var så flink å tegne.
0: Ja, flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
1: Kunne du ha gjort ellers på fritid, hvis du hadde noe tid?
0: Ja, masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da, vet du. Så det skal jeg ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men nei, jeg var jo endte jo til slutt som professor da, kan du si, i radiologi da, og da traff jeg jo en del kolleger da, som så vi, etter at vi ble pensjonert da, så har vi drevet i, eller vi har gått inn i styre- og programkomiteen da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
1: Ja vel.
0: Og der har vi foredrag, ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
1: Du er
0: det. Og det strømmer til så mye pensjonister at det er opp til 850 i salen hver gang.
1: Ja vel.
0: Så det er veldig morsomt faktisk.
1: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fesker i den
0: jo.
1: Forstand? Ja vel?
0: Jo. Rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da, som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
1: Ja vel?
0: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott med de der turene at det har vært et høydepunkt faktisk.
1: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og de flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så du er jo velkommen til å komme hit.

0: jubileum på Hemnesberget den 20. april. Sten Hugo Kvitnes, har du stor dag, eller?
1: Ja, da har vi stor dag. Da er det 100-årsjubileum for avreisen med Leif Eriksson, vikingskip fra Hemnesberget til USA.
0: Det er jo ikke alle som er like helt 100% sikker på at dette er sant, men det er sant.
1: Ja, det er 100% sant.
0: Ja. Jeg hører rykter om at dere, jeg kaller det Remi Kjetil, men dere har et annet navn på den foreningen.
1: Ja, den heter Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening.
0: Og dere skal ta dere av selve arrangementet og jubileumet som sådan, som blir på mandag, den førstkommende mandag, altså den 20. Hva er det som skal, egentlig skal foregå da?
1: Da skal vi ha en bildeutstilling i bakken ved Jernbanen på Hemnes. Og så er det servering av kaffe, og det er utstilling av tegninger fra elever i Korgen sentralskole der, og så er det også sang med elever fra Hemnes sentralskole. Og det er jo Sigrid Brennhøg som står for den.
0: Hvordan kom det her ihop at det skulle gjøres på Hemnesberget, altså båten, eller den var jo her og for herifra, men hvordan kom det ihop at dokk og koblinger med Korgen og med båtbygging og så videre?
1: Nei, det her har vært en forespørsel fra kommunen om at vi kunne tenke oss å arrangere det her, og det tok vi på oss og gjorde. Så vi har søkt om kulturmidler for å kan gjennomføre det her.
0: Ja, det høres jo veldig bra ut. Kan du si at du vet noe om den båten, noe utifra det du lille har lært nå i det siste, eller kjente du til Leif Eriksson?
1: Svært lite, så det her må jeg nok overlate en Stein Dahlberg for å svare ut mer.
0: Er dere en stor kommitté? Er det mye som skal skje? Vi får jo aldri se båten, for han er jo i USA. Og de skal ha jubileumet sett her, fått brakt på det til neste år i nytt hus.
1: Ja, det skal de. Så båten han er i USA. Komiteen er jo, det er jo stort sett styret i Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening som er komiteen på det her, med at vi har fått inn litt flere som er med og bidrar på. Så vi ønsker gjerne at flest mulig er med. Men vi har ikke behov for akkurat så stort et mannskap, men vi har jazzforum også som skal servere kaffe og kaffesalgere.
0: Ja.
1: Og så har vi også da Remi Kjetil åpen hele dagen for omvisning.
0: Vi skal komme litt tilbake til Remi Kjetil, eller Remi Kjetil, ikke noe, husker han, er helt redde for noe. Men hvordan er det nå med selve den foreningen som dere holder på med? Er dere aktive, og hva dere egentlig gjør?
1: Ja, det er en svært aktiv forening. Det er en forening nå som i år er full 10 år, så 10-årsjubileum. Og vi er jo særdeles aktive med båten Remi Kjetil, og det har jo vært en lang prosess med dugnad og bruke mange titals tusen timer med dugnad. Så den er jo begynt å bli veldig fin, så den er vi stolte av.
0: Jeg tror dere er med så stolt Hemnesveien til det, at det kommer kanskje opp noen statuer ut på torven og i tiden nå går, men veldig, veldig flott jobb som er gjort, og også den foreningen. Men les nå litt fra programmet deres den dagen, klokkslett og sånt, så folk får med seg.
1: Ja, klokka 11 så er det åpning av jubileumsutstillingen, og samtidig så er det kaffeservering. Og klokka 11:30 så skal skoler sønge, to skoleklasser skal sønge på Jernbanen. Og klokka 12 så skal vi ha et foredrag om båtbyggerhistorien. Og deretter så vil det jo være litt bilder og litt ting og sånne aktiviteter som vi har helt på med Remi Kjetil.
0: Så må vi legge til det i sannhetens navn at også Hemnes Museum hos Sissel og Marit Valla er engasjert og på forhånd i det her.
1: Ja, vi har Helgeland Museum og Hemnes kommune som er samarbeidspartnere på det her.
0: Da skal jeg ønske deg, Sten Hugo, og dere hele gjengen lykke til med et flott og historisk jubileum.
1: Tusen takk for det.

0: Vi nevnt Remi Kjetil. Heter han Remi Kjetil, eller?
1: Ja, heter Remi Kjetil. Det var bygd her på Hemnes for 70 år siden, og fikk det navnet. Navnet fikk han fra søn til eieren, Magnar Andreasen. Han heter Remi Kjetil. Det var ett år da, når båten ble satt ut her.
0: Var han fra Rødde?
1: Nei, fra Bodø.
0: Gildeskål.
1: Kvelvannet.
0: Oi, ja vel, ja, det er jo Bodø mye.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Og der var han i 10 år, og så havnet han i Vesterålen, og var der i, og, ja, for 30 år. Da heter båten Høyken.
0: Ja vel.
1: Og så da han var ferdig med fisket, så ble han kjøpt opp i Meløy, og det ble han hetet for Skarsfjord.
0: Det er jo en nydelig navn, altså.
1: Ja, så de har han der i 10 års tid.
0: Ja.
1: Og i 2016 så fikk vi overta han da. Så var vi og hentet han, og jeg ser noe han, det skal være egentlig være ho, men jeg
0: ser noe
1: båten.
0: Ja. Ja. Og han så prate og fortelle litt henne, og skal fortelle litt henne mer. Det er han Stein Dahlberg som har vært en primus motor i det her prosjektet her. For det må kalles et prosjekt, Stein.
1: Ja, det er jo vært en del etter hvert. Vi skulle jo bare ha en båt liggende her i utgangspunktet. Så det er jo historie, båtbyggerhistorie vi har lyst til å få fram i utgangspunktet. Men så vi fikk båten hit, så vi at han var jo så god stand at vi fant ut at vi skulle gjøre litt arbeid for å få han opp og gå, kan man si, fin. For det var jo en god motor i.
0: Hvilken motor var det i, ja?
1: Det er en av 500 hester Cummins.
0: Det er ikke engelsk.
1: Amerikansk, tror jeg.
0: Det er amerikansk Cummins.
1: Ja, minst.
0: Ja, vel. Ja, vel. Ja.
1: Så det har vi nå holdt på med i 10 år, og brukt en par millioner og 20-30 tusen dugnadstimer.
0: Ja.
1: Så det var en ganske stor gjeng da, som vi har holdt på med der også.
0: Dere har vært stort sett om ikke godt samme gjengen, kan du si.
1: Ja, det har jo det. Men vi er like unge nå som 40 år siden. Så.
0: Ja, dere lager jo også noe som heter Sjøaspirant.
1: Ja da, det er vi også i samarbeid med kystlaget Randfjord. Og det skal vi nå begynne med i mai, eller kvart år i mai-juni vi har det der. Så vi har 8. klasse med oss ut på fjorden, eller først på Juvika. Og litt rokurs og knuteknyting, lærer de sånne ting. Sikkerhet på sjøen, og så er vi noen tur på sjøen med Remi Kjetil.
0: Ja.
1: Lærer litt om feske og sånt.
0: Du nevnte Juvika, og det ble et prosjekt i prosjektet, kan man jo si.
1: Ja, det er jo kystlaget Randfjord som overtok det gamle båtskøtet, Arthur Jakobsen båtskøtet på Juvika. Så vi fikk overta. Og holdt på også noen år og pusset det opp. Ja, så det er en fin plass med et verste og maskiner så vi kan bygge båter. Vi har planer om å lage et kurs da, for prambygging, altså for klenkbygging, altså med småbåter, etter hvert, når vi kommer oss noe så langt.
0: Ja, ja.
1: Men planene ender.
0: Planene, men du sier nå det, ja. Du sier nå det sånn forsiktig at det er bare et hus. Det er jo et totalrestaurering som har vært det, forstår jeg.
1: Ja, vi er en ny bordkleding, og vi har holdt på med, altså, perling under, og står ute i sjøen, det der. Så det er vi ferdig med, og så holder vi på innrøy, på det verste og sånt, for vi har varme på stranden, så vi har isolert litt bedre.
0: Og så er det kommet et betøyningsanlegg også der.
1: Ja, det er jo båtforeningen som har lagt ut en molo der, men en sånn pir, kan vi kalle det.
0: Ja, ja.
1: Det er jo kjempegjøft.
0: Ja.
1: Så det er såpass djupt der, og det kan vi faktisk legge åt med Remi Kjetil, så større båter kommer seg godt.
0: Det er veldig, altså, trolldjup.
1: Ja, det er betong.
0: Element.
1: Betongkai, altså.
0: Ja, flytekar, ja, vel.
1: Med pira på innsiden.
0: Ja. Og i år så er det altså 10 år siden Remi Kjetil kom til Hemnes og dog gikk løs på både underdekk og selve dekket. Nå er dekket ferdig, nydekket kommer på alt.
1: Ja da, det gjorde vi i fjolvinter, og skiftet vi hele dekket, på hele båten altså. Og det ble jo et bra, kjempeartig prosjekt,
2: første omgang, og
1: det ble et veldig bra resultat også, vil jeg si. Og nå holder vi på å slipe skutsiden, for det var jo begynt å bli litt svart og stygg med våren, så nå i løpet av 14 dager så skal vi ha, så blir det en finere båt, kan man si. Nå har vi lakert og ja, slipet og lakert skutsiden. Så det holder vi på med akkurat nå.
0: Skal dere ha noen spesiell begivenhet og arrangement i sommer, eller blir det sammenhengende med turer ut på fjorden og så videre, sånn som det har vært?
1: Ja, det blir vel sånne turer utifra, både med altså, medlemsturer og kanskje noen turer ute i øynene også, men det har vi ikke boket noe enda, så det får vi ta etter hvert. Men en
0: julemstur,
1: det skal vi, men vi har ikke planlagt den heller, så vi tar en ting i gangen.
0: Men det går rykter om at dere skal til Bergen og se på brann.
1: Ja, brann. Nei, det er jo en, det er jo kyststemme i hvert år, og i år er det i Bergen. Og vi har jo pratet litt løst om det etter hvert, når vi fikk vite at det der skulle skje, og nå begynner det å bli såpass mange påmeldte at det, vi ser for oss at det blir tur. Og det er jo ja, fra midten av juli og ut juli, det tar jo en 14 års tid, en sånn tur etter.
0: Skal vi si her om du ikke kan henvende seg til hvis det er noe?
1: Ja, bare henvende til, jeg heter han Børge Gullesen.
0: Ja, vel.
1: Det er meg og Hugo også, det er bare regn, så skal vi noen klare å få det.
0: Ja, tør du spørre ikke prisen er som sirkus?
1: Jeg har ikke bestemt den, men det blir en 5-6 tusen for turretur.
0: Mm, med mat.
1: Ja, det er med mat, og så blir det en del spleising på diesel, kan man si.
0: Ja.
1: For det blir en kostbar tur, så vi håper vi får dekket en del av det.
0: Ja. Ja vel, da fikk vi høre litt om Remi Kjetils jubileum også. Og da er det jo jubileum på jubileum. Og du sa i telefonen i dag, vi må ta med oss jubileumet om vi kan.
1: Ja, absolutt. I år er det jo 10-års jubileum for vår forening, og neste år er det jo 70-års jubileum for Remi Kjetil, så vi må stå på med.
0: Da sier jeg, Sten Dahlberg, riktig lykke til videre med Remi Kjetil og foreningen.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer en tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
5: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
6: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
7: Alle venter på sommer, jeg venter bare på

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre. Som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste den var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og den etternavnet Pontoppidan, det er dansk. Fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det er et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan er et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen, og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design, så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere, og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, Så ble hun faktisk i Brisbane. Og når vi snakker altså om hun dro dit altså i 2006. Og nå vi, det altså 20 år siden. Og hun i Brisbane enda. Etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design. Og i dag så hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det altså i fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun faktisk direktør i firma som hun jobber i. Og det jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der. Altså, hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn og så videre. Så det litt av historien til Blues Train. Med Sara Pontoppidan, så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og vet du hva jeg fikk høre av Jostein nå, så han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond, og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby. Vær så god, Dave Hole.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden da hun var I Oslo. Det dreier seg om teknikere som hun ble litt fornærmet på, I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes, som skal være like ekte som Bessie Smith sin var på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at, om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival, og hun skal synge I Heddal, Stavkirke, og sammen med Damer I Blues, blant annet. Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet, og det blir kjempegøy. Der blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk, og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles, hentet ifra Let's Boogie Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Da skal vi få Memphis bandet Southern Avenue, Gotta Keep the Love. Og ja, det jo veldig viktig, veldig viktig. Og hentet de fra albumet Family. Vær så god.

0: keep the love.
1: Memphis, ja, har en god klang i bluesfolkets ører. Og det er jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes. En levende sørstatsby med rik musikkhistorie. Ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst. Hvor du får slukket sulten, får du høydepunktene. Praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det er mange blusere som har vært der gjennom tidene. Etter at blusen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis' legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten i Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstatsstemning, og Sun Studio. Og de som på den turen har vært der. Sun Studio, altså det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger i det tidligere Lauren Motel, der Martin Luther King Jr. ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen i USA. Men...
2: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
1: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer i USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil. Gjennom forskjellige blues-steder, og selvfølgelig som Memphis. Og så var vi i Chicago, og da kjørte vi andre veien, helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? Det gjorde litt, men jeg... Men det jeg skulle si var at altså Memphis er jo stedet hvor vi får deles ut Blues Music Awards, og der har jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene. Men jeg har jobbet freelance i veldig mange år, og jeg har jobbet som freelancejournalist, og så var det, vi går tilbake til 1974, der var det altså et mord oppe i Holmenkollåsen. Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå i detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket i denne Iranzo. Han var altså diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, så ble jeg enormt engasjert i denne saken da jeg jobbet for Vi Menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet. For hun var veldig forelsket i Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere i USA. Så hun var lidenskapelig forelsket i han. Og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, så det, og tok bilder av av hun som vi antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg jo vært i blusøymen. Så ja, jeg kjente jo en stedende også blant annet, og de, denne damen jeg, som vi snakker om, Minna Thompson, som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus i Memphis. Men den saken der, den, jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson i telefon og spurte om hun var skyldig, og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her en liten del av det intervjuet jeg hadde med Minna Thompson på telefon.
0: Oh, yes. You were accused of the murder of Anne Nielsen i Ranso?
3: Yes, I recall.
0: Yes. So you, your name was Thompson before, right?
3: Yes.
0: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years.
3: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and living and working in Memphis.
0: So you are innocent, actually.
3: Yes, sir, I am.
1: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men det fikk jo ikke, jeg måtte det ikke ha utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så ble hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men den saken, hele den Iranzo-saken som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra altså 1974, den gikk som en serie i TV her, og det er vel at tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det er en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se, for det er vel sikkert et år siden, så så jeg at Minna Thompson, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan

0: tilgi meg det. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? Det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
1: Det er jo Little Stevens Blues School som, det var jo en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang. Og han ble så imponert over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminaret, han var og besøkte oss på Union Blues Cup. Og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre. Og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Og det var et album som han ga ut I 2013. Og det var altså I forbindelse med en opplevelse eller en bakgrunn for albumet var at I sin tid altså går tilbake til ja, var det tilbake til 60-tallet så var det dårlig med musikk for oss som var unge den gangen. Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre. Og dette var snakket da Knut Reiersen om at han også, som mange nordmenn gjorde, de hørte på P3 og hørte all fantastisk musikken der. Så det var der han hette inspirasjon til å lave nettopp denne, dette albumet Afton Blues. Mye vakker musikk. Som Knut Reiersen står for. For bare for å avslutte da med den Iranso-saken som jeg tok inn, det var første og siste gang jeg gjør I blues, jeg dro. Men den fenget meg veldig, og mange I Norge også. Så jeg skal si til slutt at hun giftet seg, ble kalt, eller fikk, tok etternavnet Glenn, Minna Glenn, ligger begravet da I I Memphis, og jeg har sett bilder av graven hennes. Det var et sjalusimord, og som jeg har sagt tidligere, og mange med meg, så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne, for hun var der på akkurat den, den tidspunktet, og hun var observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja. Men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så det bare å sette I gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare ta kontakt på 90 88 44 38. Og da avslutter vi den saken I blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier. Carrier.
1: The one and only B.B. King, og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten, og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det er jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devon Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Hamar Blues Group arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse. På Gregers Live, lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live, lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.

0: Vanessa Collier var det, og hun en drøm av en artist. Det få som greier å engasjere publikum som hun gjør. Om hun står på scenen, eller om hun ute på gulvet med saksofonen og synger samtidig. Innimellom. Notodd Blues Festival har da hørt på henne, Take Me Back, og hun kommer tilbake altså på Notodden I år, og det, jeg husker ikke farten, det tredje gangen, og det gode grunner for det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Giselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sundin. No Panties On. The Bus Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sundin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood. Electric Swamp Funking Blues. Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
0: Etter bluesprofessoren så det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, i går så fanget jeg 5 fluer, jeg sier guttungen. 3 huvflur og 2 handflur. Og som vet forskjell på det, sier mora. Jo, sant, 2 satt på... Flaska og 3 satt på speil, sånn. Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå han måtte ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, da, sa han. Han som hadde litt mistanke om at kjæringen var utro av det. Så lurte han seg hjemme at en dag fra jobben og skulle finne ut dette. Ja, han hørte det rørte seg på sovehjel, så slengte han opp døra. Der ligger kjæringen med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han. Svart på hvitt.
0: Takk til humoristen GT Sara, som har... underholdt folk i lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen, High Five Blues Band, med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri fortelt. Og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er ansvarlig redaktør. Høres veldig formelt ut, men det det også for Blues Train. Og på 26. året, faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

0: Hjertelig velkommen til sending i Radio Korgen fredag den 8. mai i 26. Velkommen, Paul.
1: Takk, takk.
0: Velkommen, Vegard.
2: Takk, takk.
0: Og velkommen til oss selv. Så det vi tre som skal være i studio i kveld, eller i teknikerommet og studio. På grunn av at det 8. mai, så åpner vi hele balletten med Forsvarets stabsmusikkorps, Norge i rødt, hvitt og blått. Og det var meningen at vi skulle ha et flott innslag i angående 8. mai og slutten av krigen. Men dessverre så ble det innslaget der da ødelagt på grunn av en teknisk feil med avspillingen av det. Så da beklager vi det meste overfor de som laget det, og ikke minst han som ble noe intervjuet. Men vi får håpe at vi skal få gjort en oppdatering på det ved leilighet. Men når nu vi har fortalt hvem vi er for noen, så har du noe føling med 8. mai, Paul? Du sa vært i forsvaret, virkelig.
1: Nei, ikke noe lenger noe sånn særlig. Det har jeg ikke. Det var jo markert en tid jeg var i den der bransjen.
0: Ja.
1: Absolutt. Men, og i den tiden jeg var i bransjen, så var det jo stort sett krigsbefal.
0: Ja.
1: Som vi hadde på befalskolen i hvert fall.
0: Ja.
1: Det var tøffe gutter.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror ikke det som foregikk da har vært tillatt i dag.
0: Og tålt dagens lys.
1: Nei, det hadde nok ikke gjort. Det var diverse aktiviteter vi drev med som nok et godt stykke unna det som er ansett for forsvaret i dag.
0: Ja. I det 8. mai, eller 7. mai, mye godt, i forbindelse med markeringen av det her, så deles jo ut en masse forskjellige medaljer og deltakelsesmedaljer og forskjellige, så jeg nå i ryktesvis, både på Facebook og ellers i form av fra Forsvarets forum. Men dessverre nå blir ikke det programmet i dag. Men i alle fall så skal vi i hvert fall fra studio ønske dere lyttere som både har medfølging med tida og dere som har vært i forsvaret og i utenrikstjenesten en riktig flott 8. mai. Og så gjør vi det så enkelt at vi går over til Bodø Domkor som skal fortelle oss at fagert er fortsatt landet.

Ja da, Randy Travis med sin fantastiske stemme, det må du vel gå an å si, og var lov å si, som er et country-geni av de sjeldne. Begynner å dreie seg på årene han også. Vi har laget i løpet av førvinteren og i vinter en del programmer i serien Hvor ble det av dem? Og nå er vi kommet til at vi skal ta en ifra, presentere en ifra Hemnesberget. Det er sønn Otto, han Roar og Beate Bang i de dager, og han heter Ole Viggo Bang. Og han har gjort karriere på så mange vis, og vi går rett og slett løs på og hør hva Ole Viggo har å fortelle i en prat som vi har for en stund siden. Og på teknisk ansvarlig, Vegard

0: Ja, Paul, vær så god, skulle jeg til å si.
1: Tusen takk.
0: Du var en representant fra Hemnes kommune, ute i det store musikkmiljøet, og klassisk, og ikke minst.
1: Vi har vel faktisk flere sånne ute.
0: Vi har det. Ståle, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ytterlig, for ikke å glemme. Og flere finnes det nok helt sikkert, som vi ikke er helt oppdatert på. Det ble avsluttet programmet hvor vi går bang med London Philharmonic Orchestra og Abide With Me.
1: Ja, og hva heter den på norsk?
0: O, bli hos meg.
1: Eller som det står enkelte ganger, bliv.
0: Bliv, ja. Ja,
1: bliv hos meg, vær vel mi.
0: Ja da.
1: Så den er jo grei, og da er det vel en fare for at vi skal begynne å irritere lytterne.
0: Ja, du, eneste jeg vet helt sikkert, det at framfor meg her ligger det i bok, så har jeg gitt ut for så vidt av Hemnes kommune.
1: Og han, i 95.
0: 95, og han Torstein Finnbakk ble innledd.
1: Ja.
0: Ja, jeg husker godt. Og din boka her, hun har, i og med at det 8. mai, så er det jo perfekt bok for denne sendingen her, og dato og alt. Og her er det både omslagsbildet fra det britiske krigsskipet Granata mot Hemnesberget. Det ble en kulturstor, katastrofestor brann, der 110 hus brant ned. Ja, og det var den 14. mai, i 40.
1: I 40, ja.
0: Ja.
1: Og det her boka, hun heter altså?
0: Hemnes i krig.
1: 40-45.
0: Ja, ja. Og Torstein, han bor i Brønnøysund.
1: Ja.
0: Og har hytta nede litt lenger selv å være. Og så han er invitert og står på lista til å være med i Hvor ble det av dem? Serien.
1: Han dukker opp.
0: Ja, ja, ja. Men kan du ha rotet til med spørsmål og musikk og greier?
1: Noe av en kvar smak vil jeg bli effektiv for.
0: Ja da.
1: Og som sier enkle ting er det ikke lov å bruke oppslagsverk på.
0: Ja vel.
1: Det vil bli kontrollert.
0: Ja.
1: Vi har jo våre metoder.
0: Ja, vi har våre droner ute.
1: Ja, ja, ja, for all del. Nei, vi skal begynne veldig enkelt.
0: Ja.
1: Det er jo sånn at veldig mange kommuner har sånn vennskapsbyer rundt omkring.
0: Ja, vel.
1: Har jeg hørt snakk om. Og så Hemnes har jo det.
0: Ja.
1: Så spørsmålet en er, hvor mange vennskapsbyer har vi, og hva heter dem?
0: Du verden, ja vel.
1: Det skal bli spennende å høre, men vi skal jo høre noe musikk også.
0: Men det har ikke jeg her, den musikk.
1: Det er vel Red River Valley som står først, har jeg en mestanke om.
0: Ok.
1: Så vi får høre på, jeg skulle ikke si, Røvasdalen.
0: Ja. Vær så god.

0: Det var vel faktisk så tårlig at vi fikk ikke innringer, ja.
1: Nei, de visste ikke det, for du stilte så vanskelige spørsmål.
0: Nei, det gjorde jeg ikke, men altså poenget at det gir jo bedre vinnersjanse for de som
1: vil. Absolutt.
0: 10% forsvinner.
1: Absolutt.
0: Nå skulle det der beløpet for så vidt var kjent 675 millioner.
1: Fra EU.
0: Fra EU-millioner, ja. Men han, Frode Solbakken, hadde en fantastisk fin redegjørelse for det på Facebook i dag. Og det jo ikke sånn at han får det rett i hånda.
1: Nei.
0: Det jo over tid og forpliktelser, ikke sant? Så enkelt det ikke. Men jeg regner jo med at folk har merket seg det der ringebeløpet. Det jo litt igjen. Men det var ikke nøye. Nå skal vi ta noe nærmere oss selv.
1: Ja vel.
0: Vi forlot 2025.
1: Ja.
0: Og i løpet av det året var det flere som ble født enn det var som døde i Hemnes kommune. Altså var det flere barnefødsler i Hemnes enn dødsfall.
1: Skal jeg svare?
0: Nei, det har du ikke forutsetninger for, Tord. Vi skal la lettere å ta seg av det, men hvem skal få høre mens de tenker seg om?
1: Da skal jeg få høre en fantastisk fin låt. Jeg tror den var på den første plata til Langspillplata, det heter Etter Clidens Clearwater Revival. Og det var Cotton Fields.

0: Ja, det var ikke mye respons på det.
1: Det var en fin plata.
0: Ja.
1: Det er helt fantastisk.
0: Men nå er det slik at hvis det skulle være noen som ringer inn og svarer på spørsmål på skien, så kan det jo hende at de kan svare på det her også, for jeg kommer ikke til å si svar.
1: Nei.
0: Og da vil de få to muligheter.
1: Ja, da, og det er to nummer som ikke skal være med i tekningen.
0: Nei, det er akkurat sånn det er, så det kan bli spennende, det der.
1: Veldig spennende.
0: Og nå er vi kommet til det lette spørsmålet der det ikke er lov å bruke oppslagsverk.
1: Ja vel.
0: Alle kommuner i Norge har et kommunenummer.
1: Ja.
0: Hva er kommunenummeret til Hemnes?
1: Det.
0: Hva er Hemnes et kommunenummer, er spørsmålet. Og det bør man veta.
1: Jim Reeves og Patsy Cline, have you ever been lonely?
0: Okay.

0: Fin, fin, fin og god Bob Dylan.
1: Og et godt spørsmål.
0: Og et godt spørsmål, ja. Nå er jeg spent. God kveld og velkommen til oss.
2: God kveld, Tord og Paul.
0: Takk.
2: Vegard.
0: Ja, det var jo ikke dårlig. Har Vegard sett noe her?
2: Ja, dere flinke, kare.
0: Ja, du må ikke snakke, altså. Det er eventyrlig.
2: Ja da. Enig.
0: Ja, og vi har med oss...
2: Jan Sande heter jeg, ja, det glemte jeg å si.
0: Ja, men Jan, du er nå på... du er ikke kommet til Korgen igjen?
2: Ja, i dag har jeg vært utskreven fra Mo i morges før klokka 7, og så bil til Morsjøen, og så operert, og så tilbake til Korgen, og kommer på vertshuset klokka 2.
0: Det var ikke dårlig. Jeg trodde jo kanskje var kommet hjem i går, så jeg var nå i Korgen i går og så at dere kom kaffe på vertshuset.
2: Ja, det var artig å få prate med deg når du
0: Ja, men det skal det bli.
2: At du kom på vertshuset.
0: Ja, vi må nå ha en skikkelig fest i morgenkveld, går det utifra.
2: Ja, vi
0: håper. Eller ikke i morgenkveld, men i kveld. Nå er det klokka over 12, så.
2: Ja, men ja, vi håper nå. De tapte nå mot Molde sist, og de har nå vunnet bare 2 av 7 cupfinaler, Glint. Men vi håper nå at det skal gå bra i morgen.
0: Jeg skal helse ifra vår kjære venn, felles venn i Bodø, og Freddy. De var jo selvfølgelig i Oslo. Og ja. Han Freddy sa som følger at vi trenger all den hjelp og støtte så det går an å få for øyeblikket.
2: Ja.
0: Men sånn er det ja, nå.
2: Vi krysser fingrene.
0: Ja, da vil så det.
2: Ellers så kan jeg nå nevne at det jeg skulle jo skrive litt om den store dagen som var i dag, 81 års i frigjøringen, men
0: ja.
2: Jeg tror ikke jeg gjorde noe det samme som jeg gjorde i fjor. Jeg kjøpte en korg med blomster, små stemor, og satt på paviljongen her i Ålderneset, med for turisten eller Kambestad,
0: ja.
2: Temmelig nært en... sovjetiske fangeleiren som var der under krigen.
0: Ja.
2: Med en 40-50 sovjetiske fanger, så det går mye gjetor om den festen de holdt i når Norge ble fritt. De fikk instrument nå fra Rana, og så spillet og sønt fest i 3 dager, barneteater. Jeg har snakket med mange gamle, så var på det barneteatret.
0: Vi har en radiokompis som for og gjorde et intervju. Men så er jeg oppe på aldersheimen.
2: Ja.
0: Og han fortalte jo selvfølgelig, der, blant annet det her du forteller nå. Og jeg har aldri hørt det før, og det var jo fantastisk. Det var fest 3 dager til ende.
2: Ja.
0: Men dessverre så var det en feil med der opptakerutstyret, maskinen ja. Våre, så, og det merkte du ikke før at du begynner å spille av, da var det stilt. Og så vidt at det var dessverre. Så, men det var jo fint gjort av deg at du gikk bort over, og det var jo russere og var det serbere?
2: Det var både 60% regnet de var russere og 33% ukrainere. Som var her i kommunen.
0: Ja, ja.
2: Vi har 3 sovjetiske leire i kommunen.
0: Ja.
2: På Hemsberget, på Ytteråsen.
0: Ja.
2: Og en leir som vi vet veldig lite om. Og så var det på Bjerke med 384. Og så var det den her på ungdomshuset.
0: Ja.
2: Og så var det en polsk leir på Hemnesberget på Bedehuset.
0: Ja.
2: Og så var det jo den jugoslaviske her på Faglimoen.
0: Ja.
2: Og jeg satt og reknet etter hvor mange som falt under krigen her i kommunen.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om dere har lyst til å gjette på det.
0: Jeg sier det 200.
2: Nei, det var 280 jugoslaviske fanger. Men på Hemnesberget så er det jo 8 britiske grave,
0: ja.
2: Og 4 sovjetiske fanger som ble gravlagt, og to polske.
0: Ja, stemmer det.
2: I korgen det tre sovjetiske fanger som var gravlagt, og tre polske.
0: Ja.
2: Og så har vi jo alle de sivile,
0: ja.
2: Eller både militære og sjøfolkene. Onkel hans, Jan Martin Jonsen, han ble jo, omkom jo i Atlanterhavet. Det var fem sjøfolk derifra som omkom. Og så var det to sivile på Hemnes, Trygve Berntvike og en Theodor Valnes.
0: Stemmer det.
2: Og så var det fire militære som falt inn i fjord, to. Og en fra Hemnes i Saltdalen, og en fra Korgen, Brennmo, falt i Karasjok. Så det var 31 utenom de 280 jugoslaviske.
0: Ja. Nei, det er fule saker.
2: Ja.
0: Jeg har vært noen ganger, Jan, på den felles kirkegården i Saltdalen.
2: Ja.
0: Og det er jo en utrolig rar stemning når du kommer inn der.
2: Ja.
0: Det er nesten så at du kan føle at her hadde vært mye grusomheter.
2: Han var holdt kosseri, han Russanes, og styrte der Blodveienmuseet. Ja. Han holdt et kosseri for et par år siden på Hemnesberget som jeg var på.
0: Ja.
2: Og veldig interessant.
0: Jeg er helt sikker på.
2: Men vi skulle ha fått visst deg mer om den sovjetiske fangeleiren som var på Hemnesberget, for den vet vi fryktelig lite om. Tallet med Ragnar Selnes så ansvaret for de her fangeleirene under krigen, han visste ikke om at det hadde vært en fangeleir.
0: Men heter han Ragnar Selnes? Heter han ikke Ragnar Seljeli?
2: Nei, Selnes.
0: Ok, ja vel.
2: Det var fra Selnes, og fangeleiren var der.
0: Ja.
2: Der var en fangeleir der. Ja. Men det var jo så mange som ble gravlagt av fire sovjetiske fanger som ble gravlagt på Hemnesberget, og to polske.
0: Ja.
2: Så det må jo tydeligvis ha vært en ganske stor leir på Hemnesberget. Men det er rart en ikke vet noe om den. Ja, det var noe.
0: Det var noe
2: i anledning dagen.
0: Ja, men det var jo en veldig fin oppramsing du hadde der, Jan. Den store verden. Veldig, veldig, veldig flott.
2: Men jeg glemte jo bort å si om nisser.
1: Nisser, ja, dverger.
0: Ja, nisser og dverger i Telemark.
2: Ja, det er jo en innsjø.
1: Det er jo det.
2: Jeg har ikke problem bort å si.
0: Ja, men vi har kommet til å huske. Men jeg har sett hake på at du kom til å klare det.
1: Ja.
0: Så jeg har kommet til å glemte bort deg også. Nisser og dverger.
2: Det der lærte vi jo på skolen. Vi har jo flinke lærere.
1: Du, den ligger jo i to kommuner, Nissedal og Kviteseid.
0: Kviteseid.
2: Ja, det kan gå til.
1: Ja, det ligger i to kommuner.
0: Så. Ja, da.
2: Vanskelig å vite det.
0: Har du fått til å få nytt musikken i kveld da, Jan?
2: Nytt, ja da.
0: Ja.
2: Dere er flinke i Radio Korgen og har flott musikk.
0: Ja, det er bra.
2: Og det er sørgelig, for eksempel NRK Nordland, de har hovedsakelig engelsk rammelmusikk.
0: Ja.
2: Det er rart det der, det er lite norsk og nesten ikke nordnorsk musikk.
0: Du vet at de har fått ansatt en god del folk som skulle være uhildet, og som kalles for musikkprodusenter.
2: Ja.
0: Og de bestemmer absolutt alt. De har ikke noe å bestemme selv, de som er programledere. Det kommer opp i lista og ferdig med det.
2: Ja vel, kommer den ifra Oslo, den der lista,
0: Så vidt jeg vet, så kommer den fra Oslo den fortsatt.
2: Ja. Ja, det er forskrekkende.
0: For 20 år tilbake så var jeg med i en sånn debatt i NRK Nordland om musikken.
2: Mm-hmm.
0: Og de skulle satse mer og mer på, det var jo noe fra NRK sentralt om at man må prøve å få ungdommen til å høre på der sendingen, og da skulle de bygge med musikk. Så det er ikke programlederen i Bodø, for eksempel, som er skyld på det.
2: Der skulle de ha protestert på ifra Bodø.
0: Jeg tror de har protestert, Jan, uten at vi skal nå diskutere det, for vi vet det helt sikkert.
2: Ja.
0: Nei, men da setter jeg en hake på deg, Jan Sande, og så sier jeg tusen hjertelig takk for informasjon og praten.
2: Takk skal dere ha for en veldig flott sending.
0: Alt i orden, og så sier jeg lykke til i morgen. Måtte det beste laget slå Brann.
2: Jeg har flagget klart her, og det skal ut i 6-tida i morgen tidlig.
0: Da, men ta, så var tidlig.
2: Ja, men det må være såpass tidlig.
0: At det synes, ja.
2: Nå er det jo lyst, da.
0: God beiring, sier nå vi herifra.
2: Ja.
0: Ja, så snakkes vi nu snart. Ha det riktig godt.
2: Takk, takk skal du ha.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ja, da vi kommet til veis ende, så å si. Hvis vi ikke har noen frimerkesamlere med oss, så blir det nok vanskelig å svare på det her spørsmålet.
0: Åja.
1: En gang i verden så fantes det to eksemplarer av et frimerke. Så kjøpte en mann begge to.
0: Og smart.
1: Og under offentlig kontroll, så tilintetgjorde han det ene. Det frimerket som eksisterer igjen, verdens dyreste, er unikt. Og det kommer fra et land som et godt stykke unna oss.
0: Åja.
1: Så jeg sier, hvis man ikke er frimerkesamler, det vet man det ikke, men er man det, så vet man det.
0: Man kunne jo ha lest det i forbindelse med etter.
1: Ja. Verdens sjeldneste frimerke kalles det i dag, og selvfølgelig det dyreste.
0: Ja.
1: Han øker jo verdien når det andre forsvant.
0: Ikke snart.
1: Det kommer fra et land noe vest for oss, ikke så veldig kjent område.
0: Ja,
1: bare de som samler frimerker antar jeg vet det. Men hva heter det landet? Vi gjør et forsøk på å høre om det er noen lyttere som vet det, mens vi lytter.
0: Celine Dion, The Power of Love.